igång. Mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Du dalar min sol över söder,

Och jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

Felicia en elit i dessa svarta år. Här kommer din svenska svit och spelar så gott det går. Lyssnar du till dem rätt, kanske du ger dem frid. Här flaxar din fågelsnett in i denna svåra tid. Här flaxar din fågelsnett in i denna svåra tid. Felicia, om du hör någon som salig är, så vet någon änglakör. Finner du inte här, här sjunger ur fullan hals. Alla som vill, de får polka och sjömansvals. Och han också åker.

så här: hur blev du kär? Är jag klar med detta svar? Jo, vi såg ut i allén, två små fåglar på en gren. Och då tänkte vi vill också bli två små fåglar.

när klockan den kvällen till midnatt slog sökte jag din blick och ditt svar jag fick. Och då kom du emot mig och livet log och vi glömde att tiden gick.

My Life heter den sången och vi hörde Billy Joel. Kära önskekonserten, 20 september 1946 såg Norvald Edgar Nilsen världens lys. Han har varit en trofast lyttare till önskekonserten och nu som han fyller 80 år så önskar vi att han ska få en hälsning på radioen. Hoppar att han får höra en munter melodi från Roland Cedermark lik att han kan ta sig en liten svingom på golvet. Vi är väldigt glada i dig Norvald och gratulerar dig så mycket med bursdagen. Hälsning från Edith Marie, Edgar och Therese, Mattias och Maj-Britt.

det många minnen som för alltid lämnat spår. Fast livet varit fyllt av såväl glädje, sorg som fest, är det något som rör mitt inre allra mest.

og lekte mina kompisar och jag. Och jag tror min sann att solen sken på oss varenda dag. Ner vid grunden stod en flicka söt med blommor i sitt hår. Och jag minns det